0: Månedens artist på PNI Retro Billy Joel.
1: Det blir extra mycket Billy Joel I maj och du kan vinna en middag för 3000 kronor.
0: Varje gang du hører Billy Joel, gå in I Lyden av Norge-appen och meld dig på.
1: Eller send sms PNI till 1904. On a warm summer's evening, on a train bound for nowhere, I met up with a gambler. We were both too tired to sleep, so we took turns of staring